Kim Anatolia je žena topa kofrone ja valuvale ja Turkiye iro şemiye de çerçuva ya davit ya kose şeminde de kona khasi eminde lenga kone teviya voleybole ya ko sala da hazır bir suçuşan da ko raburiya hafkariya ka khaya ko jopani aydı be o yara da ko salonaji asvaye arina ya jiko lbajare oska ya japonya ye de listen lugori ko saata herimi de saata سيزده هايان بيهنوك بيستانجاي كو دسبيدكا و آوية هريا جاريا جي وكياكو لغوري گرنگياكا روبريان ويكو داوي دي هسبانده و تيمن تركيه بشتي كو ده ياريا ينده كو پيشنيا هفت كو سفكا هفتناكا دسخستيا دريزا هفتمين ده تابولايا ده جهدگرا و جبو كو تيما جهدگرا جيها خاجي دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیا دا جهدی گرا اجبو کو تیما جهیجی کو ناوی سویزاین کالتایا گیشتی یا خونا خا کو فانالی دا پارزا و دا ویدوی امین دا دویاریان دا کمایی دیا دا هم برا جامپانیا و توپلیا تورشیا کو ونداهی نابا و اولو بریا جی جبر کو گرنگیا خایا کو دا پیشا سازیا گهیشتیا فنالی دا و کو باندو راویجی یا راست راست لسر کو رزبندیا و پونانیا کاتی من دابشکرنا که جیهانی آرستی و اخلاقیا که مزن حسکری والو بلیتی ناس کرن.

Tiamanatawiya yajinan topa kofrone ya valubale ya Türkiye iro şemiye de çerçuva ya David ya kose şeminde de kona xasi eminde lenga kone tawiya valubale ya ko sala de 2026 da ko raburiya hafkariya ka khaya ko jopaniya ide ba o yara le ko salonaji aswaye arina ya jiko le bajare oskaya japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سيز ده هايان بيهنوك بيستان جاي كو دس بيدكا و آوية هر يار يار جي وكي يكو لغوري گرنگي يكا روبريان ويكو داوي ده هسبانده و تيمن تركيه پشتی كو ده يار يار ينده كو پشنیا هفت كو سفكر هفتنه كا دس خستيا دريزا هفتمين ده تابولا يا ده جهده گره و جبو كو تيما جهده گره جيها خاجي دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جهدی گره اجبو که تیما جهیجی که ناوی سریزه ین کالتایا گشتی یا خونه خا که فانالیه دا پارزه و دا ویدوه امیه دا دویاریان دا کمانیا دیاده هم بره جامپانیا و توپلیه تورشیه که ونداهی نبه و اولو بریه جی جبر که گرنگیا خایا که دا پیشه سازیه گهیشتیا فناله دا و که باندو راوی جیا رسته رسته لسر که رزبندیا و پونانیا کاتی من دوشکرنا که جیهانی آرستی و اخلاقیا که مزن حس کری والو بوله تیناس کرن.

Timana tavia ya jinan topa kofrone ya valuvale ya Türkiye iro şemiye de çatuva ya David ya kose şeminde de kona khasi eminde lenga konne tavia voleybol ya ko sala da 2026 da ko raburiya hafkariya ka khaya ko jopaniya ide ba o yara le ko salonaji aswaye arina ya jukol bajare oskaya japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سيزده هايان بيهنوك بيستانجاي كو دسبيدكا و آوية هريا جاريا جي وكياكو لغوري گرنگياكا روبريان ويكو داوي دي هسبانده و تيمن تركيه پشتی كو ده ياريا ريانده كو پشنيا هفت كو سفكر هفتناكا دسخستيا دريزا هفتمينده تابولايا ده جهدگرا و جبو كو تيما جهدگرا جيها خاجي دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جهدی گره اجبو که تیما جهیجی که نافیس ریزه ین کلتایا گیشتی یا خونه خاکو فانالیه دا پاریزه و دا ویدوه امین دا دویاریان دا کمایی دیاده هم بر جامپانیا و توپلیه تورشیا که ونداهی نبه و اولو بریجی جبر که گرنگیا خایا که دا پیش سازیا گهیشتیا فناله دا او کو باندو راوی جیا راست راست لسر کو رزبندیا او پونانیا کاتی من دابشکرنا که جیهانی راستی و اخلاقیا کو مزن حسکری والو گلیتی راست کرن.

Timana tavia ya jinan topa kofrone ya valu vale ya Türkiye iro şemiye de çerçuva ya David ya kose şeminde de kona xasi eminde lenga kone tavia voleybol ya ko sala de hazır bir soşan da ko raburiya hafkariya ka xaya ko Japonya ede be o yara le ko salonaji aswaye arina ya jiko le bajare oskaya Japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سيزده هايان بيهنوك بيستان جايكو دس بيدكا وآوية هريا جاريا جي وكياكو لغوري گرنگياكا روبريان ويكو داوي دي هسبانده و تيمن تركيه بشتيكو ده ياريا ينداكو بيشنيا هفت كو سفك هفتناكا دس خستيا دريزا هفتمين دا تابولايا دا جهدگرا و جبوكو تيما جهدگرا جيها خاجي دنا ورزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جهدی گره اجبو که تیما جهیجی که ناوی سریزه ین کالتایا گشتی یا خونه خا که فانالیه دا پاریزه و دا ویدوه امین دا دویاریان دا کمایی دیا دا هم بره جامپانیا و توپلیه تورشیه که ونداهی نبه و اولو بریه جی جبر که گرنگیا خایا که دا پیشه سازیه گهیشتیا فناله دا و که باندو راوی جیا راسته راسته لسر که رزبندیا و پونانیا کاتی من دابشکرنا که جیهانی آرستی و اخلاقیا که مزن حس کری ولو بلیتی ناس کرن.

Timana tavia ya jinan topa kofrone ya valubale ya Türkiye iro şemiye de çatuva ya David ya kose şeminde de kona khasi eminde lenga konne tavia valubale ya ko sala de 2026 da ko raburiya hafkariya ka khaya ko Japonya ide ba o yara le ko salonaji aswaye arina ya jukol bajare oskaya Japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سيزده هايان بيهنوك بيستانجاي كو دست بيدكا و آوية هريا جاريا جي وكياكو لغوري گرنگياكا روبريان ويكو داوي دي هسبانده و تيمن تركيه پشتی كو ده ياريا جانده كو پیشنیا هفت كو سفكر هفتناكا دست خستيا دريزا هفتمیندا تابولايا دا جهدگرا و جبو كو تيما جهدگرا جيها خاجي دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیا دا جهدی گره اجبو که تیما جهیجی که ناوی سویزه یا کلتایا گشتی یا خونه خاکو فانالیه دا پارزه و دا ویدوی امین دا دویاریان دا کمایی دیاده هم برای جامپانیا و توپلیا تورشیا که ونداهی نبه و اولو بریا جی جبر که گرنگیا خایا که دا پیش اصازیا گهیشتیا فناله دا و که باندو راوی جیا راست راست لسر که رزبندیا و پونانیا کاتی من دابشکرنا که جیهانی آرستی و اخلاقیا که مزن حس کری والو بلیه تیناس کرن.